0: یہ آوازیں تھی بیگم عبیدہ پروین اور ساتھیوں کی.
1: میرے والد روز و شب خدا کی یاد میں رہتے تھے. کبھی موج میں آتے تو فرماتے، بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانے میں متصرف ہے. اگر عشق نہ ہوتا تو نظم کل قائم نہیں رہ سکتا تھا. بے عشق زندگی وبال ہے، عشق میں جی کی بازی لگا دینا کمال ہے. عشق بناتا ہے، عشق ہی کندن کر دیتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا ظہور ہے. آگ عشق کی سوزش ہے، پانی عشق کی رفتار ہے، خاک عشق کا قرار ہے، ہوا اس کا استرار ہے، موت عشق کی مستی، زندگی عشق کی ہوشیاری ہے، رات عشق کا خواب اور دن عشق کی بیداری ہے، نیکی عشق کا قرب ہے، گناہ عشق کی دوری ہے، جنت عشق کا شوق ہے، دوزخ عشق کا ذوق ہے. کون مقصد کو عشق بن پہنچا، آرزو عشق، مدعا ہے عشق، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق.